0: ga ngwa nwanne na nyali aka onye bu nya satali asata
1: ayo ayo ayo
0: de ba nuna na tudi nu sina ayo.